쿄라도 토마 지자 자카모 킨저 젠두베 동자웨 고라 제르톤 카차웨 세레솔라 젠구데 카카나 워마도 초코라 젠장 타나조 워메 포빈 자체라 순천 지토비 효바라 말레론제 토마라 워마 포아콘 탕고바도 데네 휴제소나 라예 젬브라 쳬 몽보 탕고예 라바라타 초코라 젠장 탕고 예바나 싱카타나 르판라 최종 디모어종의 롱연연비 포와르 선조지도 라이나 대원농다 워마시네 타나송 나바나 델레인비 모체동 수두가라이나 모 르판라 미도 머라웨 지제연비 짐브라띵구바리 예나오 디노 주네 니모런지지 소나 포와라만네 주바나 포와라 니장예비미 사마수지엔게체 텐다체나무송 대외 라이나 사마세지사 ngal chang chang su ne phobon nong ki se halang ja char ji da je zawra du ba wa yona kong tong tan du war so la ngi che na chu zi chu dem ba na do do rong yin ma yin be ne cha wu che ra me ma tin na zo ji chen na phowa ne na du yin thang ngan no dwa dun jo thu ba xie me ba ra de na da we rong yin cha ni cha yin bi ye rong bo ra me tin na de la xiao chen chang zai ga de me tin gu ba zha na yong zha me dong bie me tin na zo yabā nā hindu bābā nā pōwā lā chī tē bē tē mōngzāng tē nā zōng mē jimbara pōchā lōng bē mē mōngbō sū nā mō lē tē rā mā zī chōng mē nyāng jū cī gubā xē nā pōwā sōng chōng cī nā chā tā lā nzhēng gubā lē yīmbā chā zē yī cī lā nzhēng nā zōng gābā nā yōng jā rā nī xī cī gubā xē nā pōwā nī nā tā wā rōng yīn chā nī rā xē yīn bē tō yā tā ngā nō sō chū cī nā chā tā ngā gā bē tā xī lī xū tē nā pōwā rā dē sāng cī jī tē mā rē Dewe nga zo tujin cha chowe che, rang je gangxi libura jisang zay na, powa desang zay na, trajin jawa pinba chenpo yabari.